Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 16 tháng 6 có một số tin chính như sau. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất chủ chốt lên 1%. Chỉ số Nikkei lần đầu tiên vượt mốc 70.000 điểm. Hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc tại Pháp. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho biết sẽ nâng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 1%. Đây là mức cao nhất trong 31 năm. Quyết định được công bố khi ngân hàng kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày vào hôm thứ Ba. Động thái này đã được dự đoán từ trước trong bối cảnh giá dầu tăng và đồng yên yếu làm gia tăng áp lực lạm phát. Thống đốc Ueda Kazuo không tham dự cuộc họp do đang nằm viện để điều trị y tế. Ông đã gửi ý kiến bằng văn bản.
1: Trên thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei trung bình của 225 cổ phiếu tiêu biểu đã lần đầu tiên vượt mốc 70.000 điểm. Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số này có lúc tăng hơn 700 điểm, tương đương 1% và lên mức cao kỷ lục. Việc này diễn ra sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ký thỏa thuận với Iran về chấm dứt giao tranh. Việc Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tăng lãi suất cũng nằm trong dự đoán của thị trường, thúc đẩy các nhà đầu tư đặt lệnh mua, chủ yếu là các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt nhiều tháng giao tranh giữa hai bên. Lễ ký kết dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu. Ông Trump đưa ra phát biểu như trên khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Phát biểu tại Evian, ông Trump cho biết eo biển Hormuz hiện đã mở cửa một phần. Ông nói họ đang tiến hành tìm kiếm thêm một vài quả thủy lôi đã được phát hiện, nhưng về cơ bản các tàu thuyền hiện đã bắt đầu đi lại. Đến thứ Sáu, eo biển sẽ được mở hoàn toàn. Ông cũng cho biết văn bản đã được ký sẽ được công bố vào một thời điểm sau thứ Sáu. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên rằng Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã ký văn bản này. Quan chức này cũng cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cho tàu thuyền qua lại miễn phí trong 60 ngày, đồng thời bày tỏ kỳ vọng nội dung này sẽ trở thành một phần của thỏa thuận cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmae Baghaei nói với các phóng viên rằng việc đạt được thỏa thuận không có nghĩa là Tehran sẽ tha thứ hay quên đi những gì Mỹ đã làm. Ông Baghaei cũng cho biết việc chấm dứt giao tranh tại Liban không thể tách rời khỏi thỏa thuận này. Ông nói thêm rằng Iran và Oman sẽ phối hợp để bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn qua tuyến đường biển này và sẽ thu các khoản phí cần thiết.

0: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã tập trung tại chân dây Alper của Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên. Họ sẽ thảo luận các vấn đề toàn cầu, bao gồm các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chào đón các nhà lãnh đạo G7 tại Evian hôm thứ Hai. Các bên đã thảo luận về những thách thức toàn cầu hiện nay trong một bữa tối kết hợp làm việc. Khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ông Macron đã hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran. Ông Macron nói, "Chúng tôi sẵn sàng gánh phần trách nhiệm thích hợp của mình và tham gia vào cam kết của cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ thỏa thuận này." Ông Macron cũng cho biết, Pháp sẵn sàng điều tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ vệ tới eo biển Hormuz trong vài ngày tới. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày cũng sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh kinh tế như đa dạng hóa chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản quan trọng.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tại Rome. Cuộc gặp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vào hôm thứ Hai. Lần trước, hai lãnh đạo gặp trực tiếp là tại Tokyo vào tháng 1. Trong cuộc hội đàm, bà Takaichi và bà Meloni hoan nghênh thông báo về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt giao tranh. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa hòa bình và ổn định tại Trung Đông thông qua triển khai bản ghi nhớ một cách nhanh chóng và chắc chắn. Hai lãnh đạo nhất trí, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong dự trữ khoáng sản quan trọng, bao gồm cả đất hiếm, cũng như trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như chất bán dẫn. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác dựa trên bản ghi nhớ trao đổi giữa hai chính phủ. Hai lãnh đạo ra tuyên bố chung về lĩnh vực hàng không vũ trụ và nhất trí thúc đẩy hợp tác về dữ liệu vệ tinh cũng như các biện pháp xử lý rác thải không gian vũ trụ. Hai lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp để đẩy nhanh dự án đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới giữa Nhật Bản, Italia và Anh.
0: Cơ quan vũ trụ của Nhật Bản thông báo kế hoạch đưa vệ tinh định vị toàn cầu GPS do Nhật Bản tự chế tạo vào quỹ đạo trong tháng 8, sau khi đã phóng thành công một tên lửa H-3 trước đó trong tháng này. Hôm thứ Hai, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết vệ tinh Michibiki số 7 sẽ được phóng trong khoảng từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng 8 tại trung tâm vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Theo kế hoạch ban đầu, cơ quan này sẽ phóng vệ tinh vào ngày 1 tháng 2, nhưng đã hoãn lại sau vụ phóng tên lửa H-3 thất bại vào năm ngoái. JAXA thông báo ngày phóng mới sau khi phóng thử thành công tên lửa H-3 thứ 6 tuần trước. Hiện đang có 5 vệ tinh GPS Michibiki trong quỹ đạo phía trên Nhật Bản. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa 7 vệ tinh loại này vào quỹ đạo nhằm thiết lập hệ thống định vị do Nhật Bản sản xuất, không phụ thuộc vào nước ngoài. Tuy nhiên, vệ tinh Michibiki số 5 đã bị hủy trong vụ phóng tên lửa thất bại vào năm ngoái. Hiện vẫn chưa rõ liệu kế hoạch của chính phủ có thành hiện thực hay không.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, tình trạng sử dụng quá liều thuốc bán không kê đơn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong giới trẻ. Trong bối cảnh đó, luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, siết chặt quy định đối với việc bán các loại thuốc cảm và những loại thuốc có chứa các thành phần được chỉ định. Phần hôm nay nói về các thách thức trong giải quyết tình trạng sử dụng quá liều thuốc không kê đơn trong giới trẻ. Bà Tachibana Jun là người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Bond Project có trụ sở tại Tokyo, hỗ trợ những phụ nữ trẻ sử dụng quá liều thuốc không kê đơn. Bà cho biết, việc sửa đổi luật thắt chặt hơn các quy định đối với việc bán các loại thuốc cảm và những loại thuốc có chứa các thành phần được chỉ định là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, theo bà thì vẫn có nhiều thách thức. Bà cho biết, trong một số trường hợp, các loại thuốc này được mua bán qua mạng xã hội và một số người mua thuốc từ những người gặp trên phố. Hiện tượng này cho thấy, hiện có cách để mua được lượng lớn thuốc không kê đơn mà không cần đến hiệu thuốc hay chuỗi nhà thuốc. Bà Tachibana cũng chỉ ra rằng, để tìm được giải pháp về căn bản, cần tạo ra không gian nhằm thảo luận về các vấn đề đằng sau việc người trẻ lạm dụng thuốc

0: không kê đơn, cũng như cùng chung tay tìm ra giải pháp. Cũng theo bà Tachibana, tại các hiệu thuốc, nhân viên có thể cung cấp cho những người trẻ có nguy cơ lạm dụng thuốc, thông tin về các biện pháp hỗ trợ, ví dụ như trung tâm sức khỏe tâm thần địa phương và dịch vụ tư vấn trực tuyến. Bà bày tỏ hy vọng các dược sĩ sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa người trẻ và các dịch vụ hỗ trợ. Đối với các biện pháp hỗ trợ trong tương lai, bà bày tỏ hy vọng sẽ xây dựng được một mạng lưới hỗ trợ trên cả nước để người dân có thể tìm được trợ giúp khi cần ở bất cứ nơi đâu.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 10 tháng 6, Toyota Motor công bố mức thù lao lãnh đạo năm tài chính 2025. Theo đó, Chủ tịch Toyoda Akio nhận khoảng 2,1 tỷ yên, cao nhất từ trước đến nay đối với một lãnh đạo của Toyota. Mời quý vị theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.